Літній трафік – це коли всі їдуть купатися. Літо на авторадіо, авторадіо, твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

Радіо. Твій рух вперед. It's a new generation. Miss World Wide.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
3: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: Бетаргін.
2: Реклама.
0: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай, це заслужено.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Якщо згадувати моє дитинство,
3: припустимо, що ти був малим колись.
2: І сімейні родинні вечори, в моєму випадку, коли звучала цифра 11, то це додавали ще барабанні палички і бачонок лото такий пим.
3: Ага. А коли звучала цифра 300?
2: Папара-папа, сьогодні 11 серпня. Друзі, абсолютно незнайомий нікому жарт перше пролунав в ефірі Авторадіо. І його володаркою офіційно стає найстаріша людина на планеті Катерина Соловйова.
3: Доброго ранку, друзі. Сьогодні вівторок, вже відчуваю себе молодшою, ніж понеділок, чесно скажу. Зустрічаємось, як завжди, тут о 7 годині ранку, для того, щоб до 11 цей власний ранок проводити в одній компанії тут на Авторадіо. Діма Єгоров.
2: І ти.
3: І я.
2: Катерина Соловйова.
3: Розпочинаємо цей день разом із вами. Привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо. Пишу це

0: серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Реклама. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Хто
2: народився?
1: Що святкує? Коли це відбулося?
3: Тобі не дає спокою слава такого геніального репера, як Потап. Я дивлюсь, да? Ти хочеш зайняти цю нішу. Давайте і дійсно поговоримо, хто, де,
2: я
3: що і які свята.
2: Я занадто тонкий для цієї ніші.
3: В усіх сенсах, да? Давайте почнемо зі свят. Сьогодні Міжнародний день пісочниці.
2: О, да, так, слухай, я сьогодні пам'ятаю ці чудові моменти в пісочниці. В мене шрами досі залишилися.
3: На серці.
2: На серці. Сьогодні в наших друзів, а ми тут періодично, якщо в наших друзів, я маю на увазі
3: глобально,
2: країнного масштабу, якісь свята, ми про це обов'язково говоримо. В Латвії сьогодні День пам'яті бійців за свободу.
3: Дуже
2: і українці,
3: розуміємо.
2: Як ніхто розуміє.
3: А в Німеччині сьогодні День синів та дочок.
2: Клас.
3: Це ж класно.
2: Переходимо до подій. У 1866 році в Сполучених Штатах Америки було відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
3: А я пам'ятаю ці всі сюжети з фільмів 80-х, 90-х,
2: так,
3: як вони там
2: ролер-дроми, музика, кайфу.
3: У 1906-му в цей день у Великій Британії людина на ім'я Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
2: Прикольно. Mm-hmm. У 1909 році американський пароплав під назвою Арапаоуе, mm-hmm, от така дивна назва, першим в світі передав по радіо сигнал SOS. Save our souls.
3: А ти пам'ятаєш цю прекрасну історію? Ми не будемо вас буксувати, ви можете використовувати весла. Це 22-му, мені здається, році так було. Хто народився? У 1950-му піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів в світі, ну і, власне, співзасновник фірми Apple Стів Возняк.
2: У 1953-му народився реслер, актор і шоумен Галк Гоган.
3: А у 1983-му ще один актор Кріс Гемсворт, якого ви можете знати як мінімум за роль Тора.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, будьте богами і богинями. Вітаємо!
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже не в ДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова 1. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Давай, дисклеймер. Давай. Минулоріч кожен тернополянин мав на 2 яйця менше, ніж інші українці. Це не таке.
1: В мене про будні спортсменів. У чемпіонаті Уругваю футболіст вибив м'яч і спричинив ДТП.
0: Солідно.
1: Поле, уявляєш, де знаходиться?
0: Да. В аеропорту Хітроу дві пасажирки, що спізнились на рейс, намагалися наздогнати літак посадковою смугою. Не наздогнали.
1: Дивно.
0: Дивно.
1: Я продовжую спортивну сторінку. Атлет, піднімаючи штангу, випадково станцював твіркінг.
0: Це дуже гарно.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Вже завтра, у середу, особливо цікаво це буде тим, хто слухає нас зараз не в Україні, а саме в Європі, я знаю, таких дуже немало, за допомогою нашого застосунку, до речі, качайте собі на телефон і користуйтеся. Ну. Так от, вже завтра, в середу, 12 серпня, відбудеться, мабуть, найголовніша астрономічна подія року. Так, повне сонячне затемнення.
2: О!
1: Та, я востаннє це бачила, коли мені було 14 років, а мені 42. Уяви собі.
2: Так.
1: В Україні повну фазу ви не побачите, на жаль, але мешканці західних та частини центральних областей зможуть спостерігати часткове перекриття сонячного диска. Наприклад, значить, найкращі умови для того, щоб на це подивитися, будуть на Закарпатті та у Львівській області.
2: Так.
1: До прикладу, в місті Ужгород місяць закриє близько 43% сонця, майже половину.
2: Так.
1: У Львові близько 40%.
2: Так.
1: В Рівному 30%, в Івано-Франківську 28%, в Тернополі 26. Ну, найсхідніше, можна так назвати, місто, де ви зможете це побачити, це Вінниці. Там лише, правда, 7% сонячного диску буде перекрите, майже не видно цього буде.
2: Це навіть не на пів шишечки.
1: Так. У Києві затемнення виявиться дуже коротким і слабким, але все ж таки його ми побачимо. Прикриють лише, ну, майже 3% сонечка. Трошки буде видно, що там щось, якісь плями нові на сонці з'явилися.
2: Або в оці.
1: Да. На сході країни і на півдні подія не буде помічена, бо світило зайде до початку фази затемнення, зрозумів? Ну, типа ж все ж таки. НАСА вам нагадує, що дивитися на сонце без особливих окулярів небезпечно. Пам'ятають усі, як в 98-му чи 99-му коптили скло там,
2: ой,
1: да, щось
2: так.
1: таке робили. Особливістю цього затемнення буде те, що воно збігається з піком оцих самих Персеїд, коли метеоритний дощ весь час виходить. От. Так що, якщо ви знаходитесь зараз в Європі, то подивіться, будь ласка, сфоткайте і нам покажіть, бо насправді явище містичне і дуже симпатичне. Отака вам інформація, це все буде відбуватися завтра, 12 серпня.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Авторадіо. Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цієї ночі російські війська атакували Київ та Запоріжжя. У столиці після ракетного удару у Шевченківському районі загорілися складські приміщення. Є постраждалі. Деталі уточнюються. У Запоріжжі унаслідок ударів ракетами та керованими авіабомбами загинули щонайменше 5 людей. Ще 20 отримали поранення. Тим часом «Укрзалізниця» через наслідки останніх російських атак тимчасово закрила продаж квитків на окремі напрямки та дати, починаючи з 27 серпня. Компанія перебудовує маршрути та графіки руху, а продаж квитків відновлять після формування нового розкладу.
2: Про енергетику.
1: Після чергової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Одеської області більшість споживачів уже знову мають електроенергію. За минулу добу світло повернули об'єктам критичної інфраструктури та 227 тисячам родин. Водночас частина пошкодженого обладнання залишається в ремонті, а мережі працюють за резервними схемами. Тому в Одесі та області протягом дня можливі тимчасові відключення. Перебої також можуть впливати на водопостачання. Енергетики просять мешканців економити електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.
2: Про валюту.
1: В Україні послаблюють валютні обмеження. Так, з 11 серпня НБУ запускає найбільший від початку повномасштабної війни пакет валютної лібералізації. Для громадян у 4 рази збільшують місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти із 50 до 200 тисяч гривень. Денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків зросте до 200 тисяч гривень. Також до 200 тисяч збільшать місячний ліміт на оплату товарів і послуг за кордоном із гривневих рахунків. Нові правила дозволять зручніше оплачувати і оренду житла за кордоном та здійснювати перекази між рахунками. Окремі валютні послаблення запроваджують також для українського бізнесу та банків.
2: Про річки.
1: Рекордне обміління Дунаю загрожує роботі румунської АЕС. Так, через сильну посуху та падіння рівня води країна вже зупинила один із двох атомних реакторів. Щоб підтримати роботу іншого, влада пішла на екстрені заходи, поглибила русло Дунаю, прибрала кам'яну перешкоду та створила тимчасову дамбу. Це дозволило підняти рівень води біля реактора приблизно на 4 сантиметри. Через дефіцит потужностей країна вже оголосила надзвичайний стан в енергетиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» розпочинаємо просто зараз. Да. У мене, до речі, якщо що, є така новина. Значить, в Києві на маршрути вийшли 8 тролейбусів нових. Ну, красиво.
2: Ну, вони мали виїхати, але вони вийшли.
1: Ну, вони просто вчать.
2: Реалії, да. Вони ще маленькі.
1: Ну, вони маленькі, звісно. Ну, виглядають вони прикольно, насправді, дуже
2: ну,
1: навіть.
2: Слухай, вони виглядають так, як виглядають попередні. Ну, типу,
1: да,
2: одна
1: так само,
2: стилістика.
1: Тільки чисті. Там ще оснастили
2: не,
1: все.
2: Не протерті сидіння. Да.
1: Оснастили їх всі камерами відеоспостереження, електронними Опа. Інформаційними табло, системою автоматичного озвучення зупинок. Оце все. Та енергощадним LED-освітленням. Чекаємо на кондьор.
2: Якщо вам потрібні голоси, щоб озвучувати зупинки, ви знаєте, куди звертатись.
1: Ми можемо. Я все на вокзалу. Це хочу, щоб потяг відправляється з третього пуття. Це твоя арія. Партія буде.
2: Чотири роки я це озвучував.
1: От таким чином ми розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Будьте з нами, їдемо далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Хто народився?
2: Що святкує? Коли це відбулося?
3: Тобі не дає спокою слава такого геніального репера, як Потап. Я дивлюсь, да? Ти хочеш зайняти цю нішу? Давайте і дійсно поговоримо, хто, де, що і які свята.
1: Я занадто тонкий для цієї ніші.
3: В усіх сенсах, да? Давайте почнемо зі свят. Сьогодні Міжнародний день пісочниці.
1: О, да, так, слухай, я сьогодні пам'ятаю ці чудові моменти в пісочниці. В мене шрами досі залишилися.
3: На серці.
1: Сьогодні в наших друзів, а ми тут періодично, якщо в наших друзів, я маю на увазі
3: глобально,
1: країнного масштабу, якісь свята, ми про це обов'язково говоримо. В Латвії сьогодні день пам'яті бійців за свободу.
3: Дуже
1: розуміємо. Як ніхто розуміє.
3: А в Німеччині сьогодні день синів та дочок.
1: Клас.
3: Теж класно.
1: Переходимо до подій. У 1866 році в Сполучених Штатах Америки було відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
3: А я пам'ятаю ці всі сюжети з фільмів 80-х, 90-х.
1: Так,
3: як вони там
1: ролер-дроми, музика, кайфу.
3: У 1906-му в цей день у Великій Британії людина на ім'я Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
1: Прикольно. Mm-hmm. У 1909 році американський пароплав під назвою Арапаоуе, mm-hmm, ось така дивна назва, першим в світі передав по радіо сигнал SOS. Save our souls.
3: А ти пам'ятаєш цю прекрасну історію? Ми не будемо вас буксувати, ви можете використовувати весла. Це 22-му, мені здається, році так було. Хто народився? У 1950-му піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів в світі, ну і, власне, співзасновник фірми Apple Стів Возняк.
1: У 1953-му народився реслер, актор і шоумен Галк Гоган.
3: А у 1983-му ще один актор Кріс Гемсворт, якого ви можете знати як мінімум за роллю Тора.
1: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, будьте богами і богинями. Вітаємо!
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
9: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: А давно ми не згадували про нашу з тобою спільну знайому
2: Ярославу Магутчик.
1: Видатну українську спортсменку Ярославу Магутчик. Ти знаєш, хто її головний конкурент, наприклад?
2: Ні.
1: Не знаю. А я знаю.
2: Я думаю, що сила тяжіння.
1: Ні. Ну, окрім цього. Австралійка Нікола Оліслагерс.
2: Ух ти, як
1: вони, типу, дві найкращі стрибунки у світі просто зараз.
2: Станом на зараз.
1: Так. І вони втретє в 26-му році зустрінуться в очному протистоянні. І я взагалі хочу трішечки поговорити про це.

0: Минулого сезону австралійці вдалося перервати серію успіхів українки. Спочатку вона...
1: Ох, ти ж! Оліс Флагерс.
0: О, ти вивчила вже. Mm-hmm. Здобула перемогу над могучих в фіналі Діамантової ліги в Цюріху, встановивши рекорд Океанії. 2 метри 4 сантиметри. Згодом вона стала чемпіонкою світу в Токіо. В 26-му боротьба продовжується. В березні Ярослава випередила суперниця в фіналі чемпіонату світу в приміщенні і здобула чергове своє золото, про яке ми розповідали. Втім, в першій очній зустрічі літнього сезону перемогу святкувала австралійка. Третя дуель відбудеться вже 23 серпня.
1: Так.
0: Цей турнір стане 13-м етапом Діамантової ліги 2026. До завершення сезону і Могучих та Оліс Флагерс зможуть зустрітися ще щонайменше тричі. Це, коротше, типу Роналда проти Мессі, розумієш?
1: Так, так. Але вони перестрибують через один одного.
0: Да. Ну, прикольно. Слухай, Роналдо міг би з ними і поконкурувати, бо він теж
1: стрибає непогано.
0: Стрибає непогано. Угу. Отже, на етапі Діамантової ліги в Цюриху 27 серпня, в фіналі серії в Брюсселі 4-5 вересня і на чемпіонаті світу в Будапешті 11-13 серпня. Наразі загальний рахунок очних дуелей становить...
1: Тобто зараз вже почався, да?
0: Точно! Наразі загальний рахунок очних дуелей становить 26-12 на користь Ярослави Могучих. Будемо вболівати за неї і надалі.
1: Точно.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. За вікнами 29-32 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Діє з 1.31.08.2026.
1: Подробиці на підсайті QA. Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо. Трірух вперед.

0: на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Сьогодні в топ-стопі, знаєш, про що будемо говорити? От ніколи не впадаєш. Про українських артистів і їх бізнес.
2: Ух ти!
1: Та, я знайшла таку трошечки жовту публікацію, де перелічили...
2: Вигоріла на сонці просто.
1: Да, перелічили бізнеси наших українських знаменитих людей. Чим вони займаються, окрім того, що там співають, танцюють чи займаються якимись іншими видами публічної діяльності?
2: Так.
1: Для того, щоб добряче заробити. І почнемо з Саші Усіка одразу.
2: Я знаю, що він займається нерухомістю.
1: Він взагалі і інвестор. Він доволі серйозно і доволі давно інвестує в різні бізнеси. Формує оцей самий інвестиційний портфель свій.
2: В портфелі в нього судочок від мами, домашні капці.
1: Ну, а серед основних напрямів, в які вкладає кошти спортсмен, є аграрний сектор.
2: Так.
1: Наприклад, Саша вкладає гроші в проєкти з вирощування лухини.
2: Прикольно.
1: Прикинь.
2: Може, просто любить дуже.
1: Може. Технологічні стартапи, міжнародні інвестиції якісь там, такі нерухомість і будівництво. А конкретно, що стосується будівництва, Сашині гроші є в компанії, яка створює склопакети. Дуже, дуже актуально. Крім того, Усик є співзасновником цифрової платформи для боксерської спільноти.
2: Так.
1: От. І сам він неодноразово говорив, що насправді він абсолютно не приховує свої інші бізнеси і вважає, що це нормально створювати собі стабільний якийсь емоційно-фінансовий фонд.
2: Ну, слухай, в нього залишився один професійний бій. Що він буде
1: йому
2: робити?
1: Йому не буде скучно, так. Манатік. Продовжував про нашого другу Діму. Діма взагалі далеко не відходить від своєї спеціалізації, бо він створив власну креативну компанію.
2: Ну, молодець.
1: Агенцію, можна так її назвати. Вони займаються організацією концертів, не тільки Манатіка, що важливо, створенням масштабних шоу, продюсуванням і реалізацією творчих проєктів.
2: Молодець.
1: Молодець. Андрій Данилко.
2: Так.
1: Його основний побічний бізнес, хоча він не єдиний, це нерухомість у самому серці столиці. Ми всі знаємо, що Андрій Миколаївич живе в домі з зіркою, який знаходиться на Хрещатику.
2: Бо, ну, в домі з собою.
1: З собою, да, але стверджують журналісти і їх джерела, що в цьому домі в Андрія Миколаївича не одна квартира, а станом на зараз вже майже цілий під'їзд.
2: Прикольно.
1: Всі ці квартири його, він використовує ці площі для того, щоб жити і для того, щоб займатися бізнесом.
2: Цікаво,
1: використовує як інвестицію. Да. Значить, наступна людина – це Оля Полякова, в якої насправді і дійсно, навіть в неї самої, є доволі багато побічного, можна так назвати, бізнесу. Вона не тільки співає, дає концерти, записує пісні. Вона, крім того, дуже активна в соціальних мережах і часто співпрацює там з різними іншими компаніями. Крім того, в неї власна лінійка косметичних засобів.
2: Так.
1: От. Ну і різні оздоровчі та спортивні ситуативні проєкти. Типа створила, пішла, створила, пішла.
2: Яка?
1: Волоси назад, як то кажуть. А ще, значить, Полякова захоплюється сироварінням. Виготовляє крафтові сири з козячого молока.
2: Так.
1: Але каже, це для мене поки що хобі, але масштабувати це в бізнес я не проти.
2: Прикольно, прикольно.
1: Даша Астафьєва, всі пам'ятають нашу красуню, звісно. Вона доволі серйозно
2: захоплена. Дехто регулярно пам'ятає.
1: Ну, вона дуже захоплена українською ідентичністю, українською культурою, зокрема, українською літературою. І от вона інвестувала в створення мобільного застосунку, який знайомить користувачів із твором української літератури в аудіоформаті.
2: Прикольно.
1: Дуже неочікувано і дуже прикольно. Даша насправді дуже багато читає, це правда. Озвучують книги на цій платформі професійні диктори, відомі українські артисти, працюють там сучасні ілюстратори. Коротше, все серйозно, дорого, багато в найкращому сенсі цього слова.
2: Кльово.
1: Там не тільки українська класика, ще й сучасні автори представлені.
2: Корисно.
1: Да, Камалія, ну тут ми всі все знаємо. Вона майже 20 років була заміжня за британсько-українським бізнесменом Мохамедом Захуром, якого прям бізнес-СП імперія в сферах промисловості нерухомості та інвестицій. Артистка неодноразово розповідала журналістам, що брала участь у розвитку сімейних проєктів, добре знайома з цим бізнесом і як його вести. От, після розлучення вона підтримує гарні стосунки з колишнім чоловіком, і їх родина надалі пов'язана спільними,
2: жити з ним разом.
1: Спільними активами. Може бути і так. Ну, от, власне, і все, що я хотіла вам розказати про те, що ми знаємо про
2: це і вам ідеї, друзі, якщо вам просто...
1: Я для себе лохину якось виділила. Вона смачна.
2: Я для себе перша частина твого слова.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги. Я дочі.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання
2: на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – best to school.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
10: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
9: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
10: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Енергосистему України готують до складної зими. Так уряд визначив ключові завдання для підготовки енергетики до нового опалювального сезону. Під час засідання енергетичного штабу розглянули різні сценарії проходження зими та прогнозні баланси електроенергії та газу. Головний пріоритет – прискорити ремонт енергооб'єктів, пошкоджених російськими атаками, та посилити захист критичної інфраструктури. Також планують створити резерви пального і необхідного обладнання, щоб швидше відновлювати об'єкти після можливих нових ударів. Окремо перевірили стан ремонтів генеруючих потужностей. Уряд доручив енергетичним компаніям пришвидшити роботи на найбільш критичних напрямках.
2: Про пальне.
1: В Україні готують новий механізм забезпечення пальним громад, де через російські удари знищені всі стаціонарні заправки. Такі населені пункти вже є, зокрема на Сумщині та Чернігівщині. Відновлювати АЗС там небезпечно через ризик повторних атак. Тому Мінфін спільно з податковою, місцевою владою та представниками паливного бізнесу розробляє законопроєкт, який дозволить легально використовувати пересувні заправні комплекси. Вони зможуть працювати там, де стаціонарні АЗС зруйновані або їхня робота становить небезпеку. Майже готове рішення планують підготувати для передачі до парламенту найближчим часом.
2: Про вимоги.
1: Іран вимагає від України компенсації за удар по судну. Тегеран заявив, що не вважає переконливими пояснення Києва про ненавмисний характер атаки на іранське судно в Каспійському морі. У Міністерстві закордонних справ Ірану вимагають від України компенсації, однак не уточнюють її розмір. Також у Тегерані заявили, що в разі відмови можуть удатися до власних дій у відповідь. Додам, наприкінці липня Україна повідомляла про далекобійні удари в акваторії Каспійського моря. Серед цілей назвали військовий корабель та судна, які перевозили військові вантажі з Ірану.
2: Про чемпіонати.
1: В українській прем'єр-лізі завершився другий тур. Так, львівські «Карпати» впевнено перемогли черкаське «ЛНЗ» із рахунком 3-0. Усі м'ячі львів'яни забили у другому таймі. В інших матчах «Кривбас» здолав «Зорю» 3-1, «Шахтар» переміг «Епіцентр» 2-0, а київське «Динамо» обіграло «Верес» 2-1. Житомирське «Полісся» перемогло «Харків» із рахунком 3-1. Ще два поєдинки завершилися нульовими нічиїми, а зустріч «Чорноморця» та «Колоса» перенесли. Так, після двох турів лідирують «Карпати», «Шахтар» і «Полісся». Усі три команди набрали по 6 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Your husband is coming.
1: Ранок на автоматі.
2: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати життя вперед. Авторадіо.
3: Ну, це вже якось не актуально в сучасному, сучасній інстаграм-філософії. Where is my husband? Де там мій чоловік? Where is my money? В основному питають зараз люди.
4: Where is my sleep?
3: Yes, and money.
4: And money.
3: До речі, про сліп не поговоримо, бо вже 9.05, скільки можна сліп, давайте вже на роботу гоу, бо сьогодні вівторок,
4: робочий
3: день.
4: Тобі просто заздрісно, давай відверто казати. Щоб ви розуміли, Соловйова зазвичай просинає всі будильники, вона їх не чує, можливо, принципово, я ще не знаю.
3: Так, ти ніколи не будеш знати, що я думаю насправді.
4: Але сьогодні завела собі 10 будильників, щоб точно приїхати вчасно на роботу і прокинулась за півгодини до.
3: Так,
4: намалювала
3: це
4: собі абсолютно все, сидить борза, але при цьому задоволена життям. То, можливо, тобі гроші і не треба, просто трішки макіяжу.
3: Ну, може і так, але давай зорієнтуємо усіх тих, кому макіяж вже чи ще не допомагає. Стінами на пальне. Зорієнтуємося, будемо знати, куди ж діваються наші гроші.
1: Актуальні ціни на пальне.
4: Станом на прямо ось-осьо. Середні ціни на пальне по Україні без рахування тимчасово окупованих територій наступні. 95-й бензин у порівнянні з днем вчорашнім преміальний. Не змінив своєї ціни. 84 гривні 28 копійок доведеться віддати за літр.
3: Ну, стабільність – це зараз преміальна функція.
4: 95-й звичайний. Знов дешевше. Не набагато, але дешевше. На 2 копійки. 81 гривня 5 копійок вартість за літр.
3: Так.
4: Дизельне паливо, Соловйова,
3: так,
4: окрім макіяжу, тобі ще на морду ліца ще й зниження на 6 копійок.
3: Клас.
4: 92,64.
3: От якщо кажуть, копійка гривню береже, то 6 копійок 6 гривень береже.
4: Ну, виходить, що так.
3: Добре, чудово.
4: Ну, автомобільний газ здорожчав на 1 копійку, 43,64. От такі цифри
3: ну,
4: маємо
3: хтось,
4: зараз.
3: Хтось має вигрібати, розумієш, хтось має. 9.07, чекайте, то, що будемо слухати зараз тут на Авторадіо, а пізніше поговоримо з вами про здешевшення. Ще одне. Але ваших нових автомобілів.
1: Авторадіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: на Авторадіо.
1: Для тебе ж не стало б таким відкриттям знання про те, що деякі автомобілі нові втрачають свою вартість швидше, а деякі повільніше, правда?
2: Ну ні.
1: Що це залежить конкретно від марки, конкретно бренду, від бренду. Да. Насправді, я тобі скажу, що є дуже детальні дослідження від Car Vertical щодо здешевшення нових автомобілів на ринку саме України. Отже, купуючи авто, якщо ви хочете орієнтуватися на те, що ви його потім вигідно продасте, орієнтуйтесь і на це дослідження. Так. Воно реально дуже незвичне, як на мене. Абсолютним антилідером у цьому антирейтингу від Car Vertical, тобто автомобілем, який найшвидше втрачає свою вартість, став Dodge Challenger.
2: Так.
1: За 5 років на ринку України ця модель втратила в середньому більше, ніж 55% своєї вартості. Уяви собі. Майже наздоганяю, так, наздря в наздрю з ним в антирейтингу йде Jaguar I-Pace. Ну, майже теж. Ну, типа, трошки-трошки менше, але теж 55%
2: вартості. Типу дивненько, якщо чесно. Ну,
1: але
2: Jaguar
1: факт.
2: Challenger – це ж такий маслкар майже.
1: Ну, так. Далі за темпами падіння розташувалися. Tesla Model 3 – 50% з половиною своєї вартості вона втрачає. Tesla Model S
2: – Рівно половинка.
1: Да, і Alfa Romeo Stelvio. Я навіть не знала, що в нас є ці автомобілі, а вони є. Фактично, власники оцих 5 авто, да? Чи скільки їх там, 6, да? Ні, 5, якраз 5. Через 5 років отримують за машину лише половину суми, яку колись заплатили. А це означає, ну, чисто математично, що реальна вартість володіння такою технікою суттєво вища, ніж здається під час купівлі.
2: Тобто, якщо йти на БВ-шний риночок, то через 5 років можна
1: зручненько
2: собі нормально точило придбати.
1: І, до речі, ми з тобою спочатку говорили про те, що так, бренд і модель дуже впливає на це, те, як знецінюється автомобіль. Це правда, але це не все. Не менш важливими факторами, які впливають на здешевшення авто, от знову ж таки в цьому дослідженні назвали.
2: Вартість сервісу.
1: Попит на, по-перше, вживані екземпляри. Вартість сервісу, так, ціни на запчастини, репутація моделі серед українських водіїв і навіть побоювання покупців того, що автомобіль занадто складний.
2: Ну, типу, Термінатор.
1: Ну, наприклад,
2: на
1: та сама Тесла, да? Типу, ну, багато хто може думати, боже, та там стільки всього наворочено, воно ж... Просто у людей є айфон. Коли ти купуєш собі там... Який зараз айфон?
2: Зараз 17-й, має вийти 18-й, мені
1: здається. Ну, от бачиш, люди з 15-м айфоном, вони ж досі намагаються думати, що вони круті, а по факту ж виходить, що ні. Я думаю, багато хто про це також думає.
2: Ви так, вже олди!
1: Так що думайте, да, оцей Jaguar I-Pace, до речі, який ми згадували в першій двійці, да, це ж теж електромобіль. Угу. Тому, в принципі, дослідники Car Vertical кажуть, що електромобілі в Україні загалом дуже швидко втрачають свою вартість. І на другій позиції, от якщо брати сегменти якісь, буде преміум сегмент. А отут основним моментом є саме дорогий сервіс, дорогі запчастини. Ну,
2: розібралися швидко.
1: Ну, щасливі вам дороги на вашому автомобілі. Дай Боже, щоб було стільки грошей, знаєш, і стільки можливостей, що заповнилась попільничка, викинув просто і далі пішов.
2: П'ята автівка в вашому маленькому гаражі – Jaguar.
1: Так, і Jaguar, так. 9.16, їдемо далі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: 7?
7: Ні.
8: 3?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
9: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
11: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
13: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: А давно ми не згадували про нашу з тобою спільну знайому
4: Ярославу Магутчик.
3: Видатну українську спортсменку Ярославу Магутчик. Ти знаєш, хто її головний конкурент, наприклад?
4: Ні.
3: Не знаю. А я знаю.
4: Я думаю, що сила тяжіння.
3: Ні. Ну, окрім цього. Австралійка Нікола Оліслагерс.
4: Ух ти, як красиве прізвище.
3: Вони, типу, дві найкращі стрибунки у світі просто зараз.
4: Станом на зараз.
3: Так. І вони втретє в 26-му році.

0: 23-го, а також у фіналах Діамантової ліги 22-го, 23-го та 24-го років.
1: Так.
0: Крутяк. Минулого сезону австралійці вдалося перервати серію успіхів українки. Спочатку вона...
1: Ти ж Оліс Лагерс.
0: О, ти вивчила вже. Угу. Здобула перемогу над могучих в фіналі Діамантової ліги в Цюріху, встановивши рекорд Океанії. 2 метри 4 сантиметри. Згодом вона стала чемпіонкою світу в Токіо. В 26-му боротьба продовжується. В березні Ярослава випередила суперниця в фіналі чемпіонату світу в приміщенні і здобула чергове своє золото, про яке ми розповідали. Втім, в першій очній зустрічі літнього сезону перемогу святкувала австралійка. Третя дуель відбудеться вже 23 серпня.
1: Так.
0: Цей турнір стане 13-м етапом Діамантової ліги 2026. До завершення сезону і могучих та Оліс Лагерс зможуть зустрітися ще щонайменше тричі. Це, коротше, типу Роналда проти Мессі, розумієш?
1: Так, але вони перестрибують через один одного.
0: Да. Ну, прикольно. Слухай, Роналдо міг би з ними і поконкурувати, бо він теж
1: стрибає непогано.
0: Отже, на етапі Діамантової ліги в Цюриху 27 серпня, в фіналі серії в Брюсселі 4-5 вересня і на чемпіонаті світу в Будапешті 11-13 серпня. Наразі загальний рахунок очних дуелей становить...
1: Тобто зараз вже почався, да?
0: Точно! Наразі загальний рахунок очних дуелей становить 26-12 на користь Ярослави Могучих. Будемо вболівати за неї і надалі.
1: Точно.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. За вікнами 29-32 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Дієтична добавка. А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
8: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
9: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
8: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
10: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на епіцентр.ua.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Ти граєш у падел?
15: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
16: тобі точно сюди.
15: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
16: На одному майданчику.
15: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
16: Квитки на sportbusiness.media.
15: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
17: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
18: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Давай перевіримо твої математичні здібності в твоєму похилому віці. В якому році ти пішов в перший клас? Швидко.
3: В 94-му.
2: От бачиш, дуже давно. Хочеш налякаю? 32 роки тому.
3: Я в курсі.
2: Ну, мені просто дуже страшно, я цього року зрозуміла...
3: Просто ти пішла ще раніше.
2: Я 25 років тому закінчила школу, давай так, це дуже страшно насправді. Але цього року в Україні майже 250 тисяч діточок вперше сядуть за шкільні парти.
3: Слухай, слухай, в мене до тебе інше питання. В тебе 100% була та сама вчителька, як і в мене, не в сенсі, що це одна людина, але... обов'язково серед всіх вчителів був один, який казав: от будете ви старші, вам обов'язково захочеться повернутися до школи.
2: Ну, мабуть, були. Конкретно не скажу, що хтось,
3: я конкретно
2: казали.
3: А от тепер скажи мені, після 25 років на волі, чи хочеться тобі інколи повернутися до школи?
2: Мені хочеться, бо я любила, мені в школі було дуже добре. Я була капітаном команди КВК, я співала в рок-гурті. Я активістка, розумієш? Тому мені було добре.
3: Що з тобою стало, соціопатка?
2: Да. Ну, дивіться, і дійсно, цього року в Україні майже 250 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти, і це мова тільки про першачків. Зрозуміло, що величезна купа батьків, школярів слухають авторадіо. Тож давайте поговоримо про те, що змінюється в школах, і які взагалі є можливості у вас як батьків і у ваших діточок.
3: Чи залишилися піци по 50 копійок?
2: Зараз будемо розбиратися. До речі, якщо ти хочеш почати з їжі, то давай. Значить, з 1 вересня держава забезпечуватиме безкоштовними гарячими обідами учнів шкіл. Йдеться більш ніж про 3 мільйони школярів, незалежно від соціального статусу їхніх родин. Тобто нема такого, що це для малозабезпечених. Да?
3: Це просто для
2: просто,
3: всіх?
2: Да. Ну, не всіх 3 мільйони, а може це і всіх. Я не дуже сильна в соціології сучасній українській, якщо чесно. В Верховній Раді зазначили, що регіони вже отримали відповідне фінансування і наразі триває підготовчий процес. Так сказати, ліплять як клітки. Крім того, є й програма «Пакунок школяра». Давайте ми вам нагадаємо. Вона передбачає виплату одному з батьків дитини, яка йде до першого класу. Кошти можна використати на придбання необхідних для навчання речей, ну, наприклад, канцелярії, одягу, взуття, книг і такого іншого. Гроші надходять на рахунок дієкартки протягом 14 днів після перевірки та підтвердження заяви.
3: А є якась сума цього пакунку школяра?
2: Є якась сума, так, цього пакунку школяра, совершенно, абсолютно точно.
3: Але ти не скажеш.
2: А я не скажу, да?
3: А я скажу. Бо я не 5 тисяч гривень.
2: 5 тисяч гривень, ну непогано. Батьки, які не користуються дією, можуть подати заявку через регіональне відділення Пенсійного фонду України. Але, звісно, це не єдине, про що ми хотіли сказати. Справа в тому, що з 2011 року система оцінювання в школах не змінювалася ніяк, не модернізувалася, але вирішили трошечки модернізувати. Так, відповідно, цього року...
3: Ну, ти застала 12-бальну
2: звісно,
3: систему?
2: Звісно, да, останні 2 роки, мені здається, щось типу того. Звісно, що зараз це якраз імплементується, да, з цього року. Значить, що зміниться? Одною з ключових новацій в оцінках учнів в школах з цього року стане наступне. Значить, оцінка – це конфіденційна інформація, доступ до якої має вчитель, учень, батьки чи опікуни дитини і все. Тобто, відповідно до цього закону, мені здається, якщо тебе старшокласник обзиває двічником, то він порушує закон, виходить. Звідки він знає, двічник ти чи відмінник?
3: Можете сміливо йому відповідь: сам дебіл.
2: Да. Ну і крім того, це нововведення вводить 4 шкали оцінювання. Давай розберемося. Значить, перша шкала, називається вона дихотомічна. Тобто це здав-не здав, склав-не склав. Типа, як в університетах залік, а не іспит. Да? Зараховано-не зараховано. Да. Це буде використовуватися для окремих предметів за рішенням педради, а також для дітей за кордоном чи з території бойових дій.
3: Так.
2: Друга шкала оцінювання, дуже мені подобається, вербальна. Словесні формулювання.
3: Це те...
2: Не бачу нічого нового. В моїй школі так і робили.
3: Це те, що вміли деякі вчителі просто на такому рівні, що ого-го.
2: При цьому в основному, принаймні в моїй школі, ця вербальна система оцінювання, вона завжди була масовою. Не було такого, що ти дебіл. Завжди було ви дебіли. Всі. Третя шкала рівнева. Це 4 рівні. Початковий, середній, достатній або високий. Ну і, звичайно, 12-бальна система також залишається. Дещо будуть використовувати. Розбираємось.
3: Ти уяви, який буде щоденник в людини просто.
2: Все типу розписано, да.
3: А потім просто хтось там на літературі абзац напише.
2: Для учнів перших-других класів усе оцінювання, включно з підсумковим, залишається виключно вербальним. Просто скажуть, молодець чи ні. У третіх-четвертих класах поточне оцінювання може бути вербальним або рівневим. Рівневим, тобто 4 рівні оці. Початковий, середній, достатній, високий. Підсумкове обов'язково у третіх-четвертих класах рівневим. Учні 5-10 12-так, я перепрошую, класів отримуватимуть бали за поточне підсумкове оцінювання, а формувальне оцінювання, ага, без впливу на підсумкові, ага, результати, можуть просто вербально вам казати. Тобто, умовно, за якісь великі і важливі тести і контрольні будуть бали, а за всі інші завдання молодець, не молодець. І все.
3: Або окей, просто там зробив.
2: Окей.
3: Сядь на місце.
2: Да, ну, ти яким дітям так
3: хочеш. Стань в куток, ось тобі гречка, тримай, молодець.
2: Так що от такі нововведення. І ще хотіла, ну дуже багато часу ми зайняли, але тим не менш, давай закінчу, що 212 тисяч абітурієнтів вузи цього так року, це раз, да? А по-друге, найпопулярніші є спеціальності, на які дітки, вже дорослі дітки, ага, вступають, це менеджмент, це рейтинг. Менеджмент, психологія, філологія, комп'ютерні науки, кіберзахист.
3: Ух ти.
2: А також в рейтингу вперше з'явилися усі спеціальності, які мають особливу державну підтримку. Тобто дітки обирають собі спеціальніші, тому що тут є державна підтримка розвитку кар'єри. Це розумно.
3: Круто.
2: Да. 9:45, все про школи, все про університети. Бажаємо вам вдалого початку навчального року.
3: Він бо вже скоро 1 вересня.
2: Треба. Мене малий, до речі, 10 років, хоче в школу. Вже тиждень плаче, каже.
3: Серйозно?
2: Хочу в школу. Шок-контент. Хто ти?
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській, 143/2.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Підготовка до нового опалювального сезону триває в усіх регіонах країни. Станом на початок серпня необхідні роботи виконали у понад 83 тисячах житлових будинків. Це майже 60% від запланованого. Також відремонтували понад 6200 покрівель та оновили інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти і охорони здоров'я готові майже на 63%. Роботи проведені на більшості котелень. До зими підготували більше 10 тисяч кілометрів теплових мереж. У громадах також накопичують запаси палива та готують спецтехніку.
2: Про заяви.
1: В Україні не готують мобілізацію жінок, а правила щодо відстрочки для багатодітних батьків змінювати не планують. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав не поширювати неправдиву інформацію на цю тему. Розмови активізувалися після появи двох петицій. В одній пропонують поширити військовий обов'язок на працездатних жінок без дітей, в іншій – скасувати право на відстрочку для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей. Однак реєстрація таких петицій не означає, що відповідні зміни готуються або будуть ухвалені.
2: Про Чернівці.
1: На Буковині зафіксували масову загибель риби. Так, поблизу Чернівців масово загинула риба в річці Совиця, яка є притокою Прута. Під час обстеження водойми фахівці рибоохоронного патруля виявили понад 500 загиблих риб. Серед них краснопірки, карасі, окуні та щуки. Попередня сума збитків перевищує 1 мільйон гривень. На місце викликали поліцію, екологічну інспекцію, Держпродспоживслужбу та представників громади. Причини масової загибелі риби наразі встановлюють. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
2: Про спеку.
1: Аномальна спека може коштувати Європі 180 мільярдів євро. За оцінками аналітиків, фактично це все економічне зростання, яке прогнозували ЄС на цей рік. Так, через спеку падає продуктивність праці, а сільськогосподарське виробництво може скоротитися до 7%. Посуха вже впливає і на енергетику та судноплавство. Через критично низький рівень води в європейських річках атомні електростанції змушені скорочувати потужність, а вантажні судна – ходити з частковим завантаженням. Експерти попереджають, що такі екстремально спекотні літа можуть ставати дедалі частішими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
4: I'm doing this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Починай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Торік канадські вчені провели дослідження, в якому намагалися з'ясувати, яких звуків найбільше бояться ведмеді. Ну, без жартів, правда, провели таке дослідження. І виявилося, що найбільш лякаючим для ведмедів, принаймні в Канаді, є звуки людського голосу. Прикинь?
2: Ну, слухай, я іноді тебе теж боюсь.
1: О, я просто до чого хотіла сказати. Якщо вам не подобається, що ми вам кажемо, ви можете просто використовувати нас як лякалку для ведмедів. Це теж корисно. І ще годину ми будемо забезпечувати навколо вас повністю в безведмежий простір. Особливо в центрі великого міста. Я думаю, що це принципово. 10.05 в Києві днями розпочинається, як не дивно, в Києві Одеський кінофестиваль. І не дивлячись на те, що я впевнена, що не всі слухачі Авторадіо підуть на цей фестиваль, все ж таки новини про нього ми вам розкажемо в рубриці «На дивані». Ви не проти, колега?
2: Я ні. Аби
1: відчувається, що ти не ведмідь.
2: Аби ти мовчала.
1: Погнали. Джері Хейл, Адам Ламберт, а потім якраз про Одеський кінофестиваль.
0: Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Ну, це зовсім не домашня розвага, але для киян домашня. Справа в тому, що 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже стартує 27 серпня, скоро, і стартує він знову у Києві вже втретє, якщо я не помиляюсь, а не в Одесі. Називається він міжнародний кінофестиваль.
2: Відповідно, що ми маємо з цього зрозуміти?
1: Хочеться, щоб ви знали, що він і дійсно міжнародний. І журі з різних країн до нас приїжджає,
2: так.
1: І фільми приїжджають до нас з різних країн. І саме про них я і хочу розказати, які фільми зарубіжні будуть представлені на Одеському кінофестивалі цього року. До речі, значить, темою конкурсної міжнародної програми стали жінки. Цього року так, про жінок буде. Отже, польсько-чеський фільм «Брат» про жінок, як не дивно, входить до міжнародного конкурсу. Це історія родини, яка виживає в світі хаосу. Коротше, про кожного з нас
2: так,
1: з вами. Так. Наступний фільм – болгарсько-грецький.
2: Так.
1: «Брудні гроші, білі ночі». Саме так він називається.
2: Романтично.
1: Да. Коротше, а тут вже неприємно. А потім приємно. Коротше, знову, як в житті. Значить, дивись. Синопсис починається так. Подружжя втрачає заощадження, які, значить, збирали на омрійну подорож до Петербурга, я прошу вибачення. Але тут починається повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну, от, щось далі відбувається.
2: Так.
1: «Друге життя» – це французький фільм. Це приємно. Американка з вадами слуху під час Олімпіади 24-го року знаходиться у Парижі. Отака історія. Далі. «Невидимі». Фільм канадський. Теж приємно. Почека, серйозна географія.
2: Так.
1: Значить, це бурлескна артистка. Це от кабаре. Кабаре.
2: Ага,
1: от
2: так, так.
1: Та одночасно секс-працівниця. Живе своє життя. «Невдячні створіння» – це фільм в колаборації чи кооперації, якщо хочеш зняти. Аж великою кількістю країн до нас приїдуть його творці зі Словенії, Чехії, Польщі, Франції, Словаччини і Хорватії.
2: Про це що історія?
1: Родини та 17-річної дівчинки Клари, яка...
2: В якої Карл украв корали.
1: І нервову систему, бо в неї розлади харчової поведінки. Вона весь час вважає себе товстою, якось з цим живе. «Сестра-самітниця» – це румунсько-сербсько-італійсько-іспанський фільм.
2: Так.
1: «Жінка, чия закоханість у відомого музиканта перетворюється на одержимість», головна героїня цього
2: групі.
1: Фільму. Так. «Як вдома», угорсь. Бачиш, фільм. Жінка стає жертвою викрадення, після чого її всі вважають іншою людиною. Ну, бачиш, таке. Американський фільм, думали, от ви ж сиділи і думали, американський фільм буде?
2: Так.
1: Буде. Фільм під назвою «Гаряче». Розповідає про ліванку з сином, який приїжджає в США шукати свого батька.
2: Так.
1: «Ейзель 85», фільм кооперації Бельгії, Нідерландів і Німеччини, яка розповідає про фінал Кубку Європи 1985-го.
2: Так.
1: Року, де відбулася трагедія на брюссельському так. стадіоні «Ейзель». Мексиканський фільм «Мухи», який розповідає про самотню літню жінку, яка дружить з 9-річним хлопчиком. Ну, просто дружить.
2: Ага.
1: «Розкажіть усім», фінський фільм. Події розгортаються в 1898 році на острові в санаторії
2: так.
1: жіночому. Ну, процедури, масаж, я думаю про це.
2: Душарко.
1: Да. Розкажи, що відчуваєш, польський фільм режисера Лукаша Рондуда, я навіть чула про цього місця. Художник з бідної родини знайомиться з засновницею арт-проекту, а арт-проект заключається в тому, що на гроші можна обмінювати свої сльози. Прикинь?
2: От зараз
1: мільйонери, да. Чилійсько-бразильський фільм, мабуть, найвіддаленіший географічно від нас, із назвою, як називають жінку-собаки. Давайте так, не хочу це говорити в ефірі. Ну і біч, знаєте, біч, але не пляж. Життя жінки на віддаленому острові, до неї бивається безпритульна собака, і це абсолютно змінює її життя. До речі, в Каннах отримала нагороду ця кінокартина. Ну і румунський фільм «3 дні у вересні» – це останній з міжнародної програми Одеського кінофестивалю, який розповідає про жінку, яка тікає від передвесільної драми і вирушає у самостійну подорож.
2: Прикольно.
1: Подивимось, хто там переможе, коли закінчиться фестиваль, обов'язково вам про це розкажемо. А так усім прапорам, ну, окрім одного, звісно, ми в Україні раді.
0: На дивані.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама. Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море?
6: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: Раз, і два, і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
10: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
11: З 1.31.08.2026. Подробиці на епіцентрі QA.
12: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Олена з Кропивницького запитує.
15: Не працює підігрів сидінь. На що звернути увагу і як відремонтувати?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Проблеми з підігрівом сидінь узимку доволі поширена ситуація. Давайте поговоримо про основні причини та способи їх усунення. Перше. Перегорів запобіжник. Підігрів сидінь має окремий запобіжник. І якщо підігрів не працює зовсім, то почніть з перевірки запобіжника. Його можна знайти за схемою в інструкції до автомобіля. Друге. Пошкодження електропроводки. Якщо запобіжник цілий, то треба дивитися проводку. Буває, з'являються обриви або поганий контакт. Це може трапитися через механічне пошкодження, наприклад, під час прибирання салону або постійне рухи сидіння. Третє. Несправність кнопки або боку керування. У деяких випадках кнопка ввімкнення або модуль керування підігрівом сидінь можуть вийти з ладу. Якщо проводка справна, то зверніть увагу на цей компонент. Четверте. Несправність нагрівальних елементів. З часом нагрівальні елементи в сидінні можуть зношуватися або перегорати. Якщо тепло не відчувається на деяких ділянках сидіння, це може свідчити про пошкодження нагрівального елементу. У цьому випадку ремонт або заміна елемента. Тож, як уникнути подібних проблем у майбутньому? Не перенавантажуйте сидіння з підігрівом надмірною вагою. Не ставайте колінами. А також не ставте гострі предмети, щоб уникнути пошкодження нагрівальних елементів. А під час прибирання салону або регулювання сидінь, будьте обережними, щоб не пошкодити проводку.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика –

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
9: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
8: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
9: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія посилює удари по Україні та може готувати нову кампанію проти енергетики. Так, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. За даними президента Володимира Зеленського, ворог застосував північнокорейську балістику, циркони і керовані авіабомби. Загинули 6 людей, ще 19 поранені. У Києві ракетним ударом пошкоджено будівлю інфекційної лікарні та підприємства. У Херсоні і Харкові зафіксовані влучання по підстанціях та перебої зі світлом. Загалом Росія застосувала понад 120 безпілотників, більшість із них – реактивні шахеди. Водночас аналітики Інституту вивчення війни припускають, що найближчими тижнями Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі Києва.
2: Про розвиток подій.
1: Після російських атак знеструмлення зафіксували у 5 областях. Відновлювальні роботи тривають там, де дозволяє безпекова ситуація. На Одещині після атаки 9 серпня світло вже повернули майже всім споживачам. Однак через пошкодження та перевантаження мереж діють тимчасові обмеження. Водночас через спеку споживання електроенергії в Україні зросло майже на 9%. В Укренерго просять за можливості переносити активне використання електроприладів до 16-ї години та економити електроенергію ввечері із 19 до 22.
2: Про результати.
1: Бюро економічної безпеки підбило підсумки роботи за перше півріччя цього року. Так, сукупний економічний ефект оцінили у понад 19,5 мільярдів гривень. Із них майже 1 мільярд 800 мільйонів повернули до бюджету, ще близько 4 мільярдів – це упереджені втрати держави та бізнесу. Найбільшу частину, майже 14 мільярдів гривень, у БЕБ пов'язують із детінізацією ключових ринків. Зокрема, частка тіньового ринку пального, за даними бюро, скоротилася до 9%.
2: Про землетруси.
1: У Колумбії після потужного землетрусу оголосили режим національного лиха. За останніми даними, загинули щонайменше 111 людей. Ще 87 постраждали. Поштовхи відчувалися у столиці та низці інших міст. У країні пошкоджені і зруйновані будинки, на багатьох автодорогах заблокований рух. Геологічна служба Колумбії назвала цей землетрус найпотужнішим у країні за останні 10 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 10 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця народження та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися в подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздець» і «підпиздець» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Сніжний кварцовий пісок, прозора бірюзова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
8: Ні.
4: 3?
8: Ні.
4: 33.
8: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційні з 1.31.08.2026.
1: Подробиці на bcnt.ua. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
6: 19 серпня. Все цвіт. Виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня,
9: 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Нацбанк послабив валютні обмеження для бізнесу. Так, з 11 серпня в Україні запрацює новий пакет валютної лібералізації. Для юридичних осіб удвічі збільшили денний ліміт на зняття готівки із гривневих та валютних рахунків до 200 тисяч гривень. За кордоном із гривневих корпоративних карток можна буде знімати до 140 тисяч гривень на місяць. Ліміт на оплату товарів і послуг такими картками збільшили до 400 тисяч гривень на місяць. Також бізнес отримав додаткові можливості для валютних операцій за благодійні внески на користь військових частин. Окремі послаблення Нацбанк запровадив для експортерів, страхового сектору та банків.
2: Про мобілізацію.
1: Для чоловіків за кордоном змінили правила отримання консульських послуг. Відтепер електронний документ у Резерв Плюс не потрібно формувати за 72 години до візиту в консульство. Достатньо, щоб він був дійсним на момент звернення. У наданні послуг можуть відмовити, якщо документа немає, він не дійсний або військово-облікові дані потребують оновлення. Водночас є винятки, зокрема оформлення посвідчення на повернення в Україну. До кінця року також планують дозволити оновлювати військово-облікові дані безпосередньо через українські посольства та консульства.
2: Про санкції.
1: В Австрії викрили канал постачання обладнання для російської оборонки. У центрі схеми була компанія, зареєстрована у Відні. Через мережу фірм у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі та інших країнах до Росії постачали високоточні верстати і спеціальні інструменти для обробки металу. Для приховування справжніх отримувачів використовували підроблені документи. За даними слідства, обладнання потрапляло на підприємства, пов'язані з російською оборонною промисловістю, і могло використовуватися для виробництва двигунів крилатих ракет та бойових літаків.
2: Про війну.
1: Україні необхідно продовжувати військовий тиск на Росію та водночас проявити так зване стратегічне терпіння. Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. За його словами, зараз війна перетворилася не лише на протистояння на полі бою, а й на змагання оборонно-промислових комплексів. Серед переваг України дипломат назвав швидкий розвиток оборонного виробництва та дронових технологій. Водночас ознак того, що Москва готова змінити свою стратегію, поки немає. Тому, за його словами, Україна за підтримку союзників має продовжувати тиск, щоб створити умови для відновлення мирних переговорів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News
0: на Авторадіо.
3: Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 10 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця народження та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News
0: на Авторадіо. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Привіт, це Джамала.
3: Привіт, це Скай.
2: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
3: на Авторадіо.
2: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки...

0: на Авторадіо.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі Best to School.
5: Деталі на сайті UK.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
6: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
7: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
10: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
11: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
12: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
11: Всього за 135 гривень.
13: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
14: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
15: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
16: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів. На термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. За вікнами 29-32 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Маргін, замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
3: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
4: Карлос Рохас.
6: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
4: Простріл його блоку у Вінісіо Стобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міжнародні резерви України несуттєво скоротились до 51 мільярда 190 мільйонів доларів. За місяць падіння невелике, кажуть в Національному банку. А от якщо порівнювати з минулим роком, резерви зросли майже на 19%. У липні НБУ витратив значну частину валютних запасів, аби підтримувати гривню та оплачувати зовнішні борги. Водночас резерви поповнювали міжнародні партнери, зокрема МВФ та Світовий банк. За оцінкою регулятора, нинішніх запасів достатньо, аби оплатити понад 4 місяці майбутнього імпорту. Тобто, попри великі валютні витрати, Україна зберігає значний запас фінансової міцності.
2: Про розслідування.
1: Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через авіакатастрофу винищувача МІГ-29 на Одещині напередодні. Справу розпочали за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Зараз слідчі шукають бортовий реєстратор. Його дані мають допомогти встановити, що відбувалось в останні хвилини польоту і визначити причини катастрофи. Слідчі кажуть, літак знищував російські безпілотники перед падінням. Згодом МІГ-29 зайнявся, пілот втратив керування, він встиг катапультуватись.
2: Про здобутки.
1: Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження російського нафтопереробного заводу в Оренбурзькій області. Цієї ночі сили оборони атакували Орскнефтеоргсинтез. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі з'ясовують. Російська влада також заявила про атаку безпілотників та пожежу на одному з промислових підприємств регіону. Орскнефтеоргсинтез – один з найбільших НПЗ Оренбурзької області. Його потужність близько 6 мільйонів тонн нафти на рік.
2: Про пасажирів.
1: «Укрзалізниця» запустила нову можливість для пасажирів. Під час оформлення квитка на окремі рейси пасажири можуть одразу замовити українську книжку і отримати її безпосередньо у вагоні на своїй полиці. Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у низці популярних внутрішніх поїздів. В «Укрзалізниці» кажуть, таким чином пасажири не лише мають чим зайняти час у дорозі, а й підтримують українських видавців та книгарні, що продовжують працювати попри російські атаки на книжкову галузь. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходить відмазки, то ну не чую, баба, ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків. А на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла. У другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
5: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
4: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
6: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
7: Читаєш книжки? Купуй їх на «Мегого Букс». Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
6: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
5: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
6: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Офіційно в Україні обліковують понад 114 тисяч безвісти зниклих цивільних і військових. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ нашої країни. Там зазначили, що правоохоронці також продовжують ідентифікувати тисячі неупізнаних тіл. Для пошуку зниклих українська поліція, зокрема, використовує матеріали для відбору біологічних зразків, що надала Велика Британія. Водночас слідчі вже зареєстрували понад 220 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, зазначили в МВС.
2: Про західні регіони.
1: На Прикарпатті посилюють контроль за дотриманням комендантської години. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що жителі скаржаться на активний рух транспорту в нічний час. На Прикарпатті комендантська година діє з опівночі до 5 ранку. У цей час перебувати на вулиці можна лише за наявності перепустки або в передбачених правилами випадках. Онищук наголосила, в регіоні посилять контроль за дотриманням обмежень та реагуванням на порушення, зокрема водіями.
2: Про Білорусь.
1: Банківська криза в Росії може вдарити по економіці Білорусі, попереджає Служба зовнішньої розвідки України. Там кажуть, прямого обвалу білоруської банківської системи одразу не буде. Однак близько чверті активів білоруських банків контролюють російські банківські структури. Найбільший ризик для білоруської економіки, якщо в Росії почнеться спад, знизиться попит на білоруські товари. Адже близько 2/3 експорту країни припадає на російський ринок. Також Мінську буде складніше отримувати фінансову допомогу від Москви. Це може посилити тиск на білоруський рубль і спровокувати його девальвацію.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж квитків на окремі рейси та напрямки з 27 серпня. Причина – російські атаки, що пошкодили залізничну інфраструктуру, локомотиви та вагони, а також призвели до загибелі залізничників. Компанії пояснили, зараз перебудовують логістику та графіки руху. Продаж квитків відновлять, щойно компанія визначить можливість безпечного виконання рейсів. Коли саме це станеться, наразі не уточнюють. Нагадаю, також через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінили маршрути низки поїздів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
10: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
12: So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 26-29 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, за вікнами 29-32 з позначкою плюс, переважно ясно на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 33 тепла, у другій половині дня небо у Києві вкриться хмарами. Метеорологи обіцяють 28-31 теплий градус, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична добавка.
1: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
0: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
2: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та

0: може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
4: Дарина з міста Провари запитує.
5: Дуже подобається, коли автомобіль обклеєний декоративною плівкою. Які є переваги та недоліки такої процедури?
4: Відповідає Руслан Алфімов.
6: Плівки – це дійсно круто. Вони не тільки захищають вакофарбове покриття, а й додають унікальності вашому автомобілю. Плівки бувають поліуретанові та вінілові. Поліуретан відрізняється більшою товщиною та міцністю. Термін його служби приблизно років 7. Завдяки своїм ефективним характеристикам її ще називають бронеплівка, оскільки вона добре захищає від механічних, хімічних впливів та корозії. Вона еластична і гарно наноситься, але до недоліків можна віднести високу вартість і з часом може змінювати колір. Хоча технології не стоять на місці, тому на ринку вже є варіанти, які до зміни кольору не схильні. Також ця плівка гарно пропускає ультрафіолет. Це важливо, коли оклейка відбувається частково. Наприклад, частина капота або крила. В такому випадку насиченість кольору частини деталі без плівки не буде відрізнятися від тієї, що під плівкою. Вінілові ж плівки в більшості використовують для персоналізації вашого авто. Зміна кольору або просто в якості наліпок. Вініл має меншу товщину, ніж поліуретан, та середній термін служби 3-4 роки. Серед переваг це більш низька ціна, а от недоліки вона мало еластична та наноситься за допомогою нагріву. Тому елементи кузова зі складною геометрією вінілом затягувати непросто, але можливо. Вінілова плівка не захистить кузов від сколів камінням, але може зберегти окофарбове покриття від дрібних подряпин на мийках, продуктів життєдіяльності птахів або дерев. Підсумовуючи, хочу сказати, що плівка підбирається під потребу. І якщо вона гарної якості та наклеєна спеціалістами з використанням всіх технологій, то переваг буде значно більше, ніж недоліків.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: тут. Ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
6: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гульвер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гульвер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
7: Живий звук.
6: 19 серпня. Все світ. Виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гульвер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертає до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гульвер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія намагається вербувати українських дітей для терактів. Уже понад 260 неповнолітніх звернулись до поліції. І завдяки цьому вдалося запобігти злочинам, повідомив керівник кримінальної поліції Андрій Нєбитов. За його словами, російські спецслужби можуть тиснути через погрози, шантаж або обман. Також Нєбитов розповів про нову схему. Людям телефонують нібито від імені СБУ зі звинуваченнями у фінансуванні Росії. А потім під психологічним тиском вимагають фотографувати об'єкти, підпалювати автомобілі військових і, зрештою, готувати теракти. Українців закликають одразу звертатись у таких випадках до правоохоронців.
2: Про Одесу.
1: В Одесі запровадили екстрені відключення світла, повідомили в компанії ДТЕК. Після масованої російської атаки 9 серпня енергетикам вдалося повернути світло більшості споживачів. Водночас понад 2500 родин у Пересипському районі міста досі залишаються без електроенергії. Частина Одеси та області отримує електроенергію за тимчасовими схемами. Фахівці пояснюють, через спеку мережі не можуть передати необхідний обсяг електрики. Тому, щоб уникнути нових аварій, енергетики змушені запроваджувати екстрені вимкнення.
2: Про експорт.
1: Україна шукає альтернативні маршрути для експорту зерна та іншої агропродукції через Польщу. Через російські атаки наші морські порти та логістика працюють із додатковими труднощами. Тому в Мінагрополітики обговорюють можливість використовувати польські порти. Вантажі можуть доставляти туди залізницею та автомобільним транспортом. Водночас Україна та Польща мають оцінити, наскільки такі маршрути будуть швидкими та економічно вигідними. Є ще одна проблема – зберігання врожаю. У відомстві прогнозують, що вже в листопаді Україні може не вистачити від 7,5 до 11 мільйонів тонн складських потужностей.
2: Про заходи.
1: У Роттердамі ексгумували останки першого голови ОУН Євгена Коновальця. Прах полковника привезуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євгена Коновальця, полковника армії УНР і засновника ОУН, у 1938 році в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Коновальця поховали на цвинтарі Кройсвек. У травні в Україні перепоховали провідника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію. Це стало першим кроком до створення пантеону видатних українців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16.03 на годиннику. Вриваємось в ефір. Спекотне літо продовжується. В студії для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі,
2: хороша погода може потішити тих, хто ще не встиг запірнути у літні водойми наші українські або Чорне море.
1: От ти про водойми сказав. Я сьогодні бігав зранку Трухановим островом і зустрів такий, у нас є такий український актор Андрій Фідінчик, дуже хороший мій знайомий. Не знаю, може він зараз нас чує. Він військовий, який я отримав поранення, і зараз після реабілітації зі спиною.
2: Йому так, треба дякуємо Андрію.
1: От, йому треба багато плавати. Я розумію, що це дуже корисно якраз для спини, бо в нього там не один як це, болт вкручений. І я до чого. Він поставив собі челендж, хоче проплити Босфор. Угу. Ми просто сьогодні бігали, я закінчу пробіжку і бачу, він стоїть на... Він мене гукнув, він стоїть на пішохідному мості і дивиться в Дніпро, а воно зелене і воно зацвіло. І він каже, я такий маршрут собі побудував, я так хотів свої 4 кілометри проплити. Він з цим, як його, з буйком надувним, такий готовий, от час ниряти.
2: А він Дніпро планував припливати,
1: він
2: так?
1: Каже, я собі...
2: Потренуватися.
1: Потренуватися, так. От просто по Босфору поплавати. Я кажу, Андрюха, ну точно ні. Він каже, ну да, поїду кудись, може, на озеро Тельби. Тому плавати зараз дуже складно знайти місце, якщо ви в Києві. Я вже все, в Дніпро не полізу.
2: У нас в цей період, коли вода цвіла в Каховському водосховищі, значить, бабусі і дідусі казали, ну, чому вона цвіте? Ілля воду попісяв.
1: Попісяв, звісно.
2: Значить, потрібно перечекати, а потім водичка почне ближче до осені очищуватися. Та, сьогодні день сталевих барабанів. Це про нас всіх українців.
1: Барабанів?
2: У нас сталеві барабани, друзі.
1: Я думав, у нас сталеве щось інше. Ну, якщо це барабани, то хай будуть барабани. Ми не проти.
2: Ні, насправді, це свято з островів Тринідад і Тобаго. От вони винайшли оці сталеві барабани. Це їхня візитівка.
1: Ну, підтримуємо. Далі казка, і ми з вами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кілометри минають, засмага прибуває.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Я цього тижня їздив в Дніпро. І мені пощастило, я поїхав автівкою.
2: Ой, туди ж майже неможливо
1: я поїхав автівкою.
2: Доїхати. Залізницею маю на увазі.
1: Вот, да-да-да. Я поїхав автівкою, а мої колеги, ми їздили грати в Оставу, мої колеги поїхали раннім Інтерсіті. І от вони приїхали з запізненням десь 5 годин. Дуже важко дістатися, вони стояли.
2: Так і в результаті, вони ж приїжджають в Дніпро не залізницею.
1: Не залізницею. Ти їдеш, я от не пам'ятаю, до якого конкретного міста, чекаєш, пересаджуєшся на електричку, електричка кудись підвозить, ти сідаєш в автобус, автобус привозить тебе на автовокзал, і з автовокзалу ти вже дістаєшся. Враховуючи, що у нас двохгодинна вистава була ввечері, а люди виїхали о 6 ранку, це було дуже важко.
2: Але особливо за такої спекотної погоди. Я розумію зараз тих людей, які просто роздратовані от такими добраннями, але люди, зрозумієте, перша причина це русня.
1: Русня, так, абсолютно. І просто багато користувачів ТРЕЦ скаржаться на неможливість там придбати зараз квитки на деякі потяги. У відповідь Укрзалізниця повідомила, що вона закрила продаж квитків на окремі рейси з 27 серпня через наслідки російських, якраз до 27 серпня, наслідки російських атак. І це треба розуміти, тому що в деяких місцях просто розбито сполучення, треба ставитися з розумінням. Я знаю, хтось там скажеться, не вистачає комунікації, але дуже, дуже важко якось щось пред'являти Укрзалізниці про комунікацію, коли в тебе зранку десь в Сумах прилітає в потяг.
2: Дивись,
1: десь ще.
2: Укрзалізниця, як і багато інших підприємств в Україні, зараз намагається зробити просто неможливе. Та, хоч якось вас навіть нас всіх відволікти від того, що відбувається. От зараз вони класну фішку придумали. Ти купуєш квиток і можеш замовити книжку, і її тобі прям принесуть прям в вагон на твоє місце. І почитаєш
1: історія
2: по дорозі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ми разом з вами продовжуємо. Ми в цій студії. Не забувайте, що у нас є можливість поспілкуватися, тому залітайте на сайт Авторадіо України і пишіть нам в студію. Нам приємно буде вас почути.
2: Затемнення буде завтра. Якщо ви не знали, друзі, одне із найпомітніших астрономічних явищ року – повне сонячне затемнення. Повне. Відбудеться 12 серпня, припадає на цей день. Якби ми зараз жили в середні віки, то ми б, напевно, тут відразу почали нострадамити. Але ми таким не займаємося, ми розуміємо, що це таке сонячне затемнення та з наукової точки зору, і чи впливає воно загалом на нас, людей маленьких, на планеті Земля, одній із багатьох в цьому всесвіті. Значить, цікаво, чи побачать українці повне сонячне затемнення, але попередження, важливе попередження, не можна просто так дивитися своїми очками на сонячне світло. Тому що можна зір втратити.
1: Серйозно?
2: Ну, знову ж таки, окуляри. Окуляри сонцезахисні, друзі, вам для того, щоб можна було побачити в Україні. Це західна частина країни. Затемнення буде відбуватися низько, над західним горизонтом. І тут важливо зрозуміти, що чим далі на захід ви знаходитеся в межах України, тим більше часу залишатиметься до заходу сонця, і тим більшу частину сонячного диска встигне закрити місяць. Тобто десь в Карпатах, там на кордоні із Польщею, можна буде побачити більшу частину місяця на тлі сонця.
1: Прикольно.
2: Найкращі умови – це Ужгород, от відразу я кажу.
1: О котрій.
2: Так, давайте ж подивимося. В Ужгороді початок 20:19, у Києві 20:14.
1: От тепер зрозуміли,
2: хрону собі виставляйте.
1: Зараз погода.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі?

0: Артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв. Давайте поговоримо з вами трошки про спорт. Точніше, закриємо все ж таки українську прем'єр-лігу. Другий тур, який вчора відбувся, бо ми з ефіру пішли, а матч Карпати
2: вони після 18-ї догравали.
1: Догравали.
2: Карпати... І сьогодні якраз є нагода вам розповісти про цей матч.
1: Карпати знищили, мені здається, вщент 3-0, впевнена перемога, абсолютно. Дивись, як Полісся класно зіграла з Харковом.
2: Так.
1: Це я маю на увазі, і Ратань казав, що тренер Полісся про те, що є та злість у хлопців через виліт з Єврокубків.
2: Хочеться показати футбол. Але ще Харків не новачки, і в тому дивина.
1: Так.
2: Харків не новачки.
1: От Карпати показали, що вони можуть теж грати проти ЛНЗ, бронзовий переможець минулорічної, минулого чемпіонату України.
2: Брати Гадюки не мають тепер переспівати свій хіт легендарний.
1: Як?
2: Карпати програли футбол.
1: Значить,
2: виграли.
1: І ще хочемо поговорити про теніс, тому що Еліна Світоліна показала фантастичну гру вчора, тому що вона перемогла. Перемогла безпрапорну Олександрову, причому перший сет був дуже напружений, Еліна його програла 6-3. Другий сет вона закінчила за 24 хвилини. За 24 хвилини 0-6, під 0, просто не дала шансу цій Олександрові. Третій сет 6-3, 40 хвилин тривав, зрештою перемога 2-1. І тепер Еліна виходить у півфінал WTA 1000 на Швьонтек, яка грала проти Марти Костюк. І,
2: важливо нам не перетиснути, тому що Еліна, вона доходить якраз до півфіналу. І тут, мені здається, є якесь певне прокляття.
1: Мусимо
2: його зламати.
1: Зламай, Еліна, ми за тебе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'яча.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашому.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство цифрової трансформації України зобов'яже мобільних операторів, аби зв'язок під час вимкнень світла працював кілька діб. Відомство вже обговорює з операторами посилення вимог до роботи мереж під час блекаутів. Йдеться про те, щоб базові станції могли довше працювати автономно без електроенергії. Також планують автоматично стежити за станом базових станцій, щоб швидше виявляти проблеми та відновлювати зв'язок. Як саме оператори забезпечуватимуть таку автономність, поки що не уточнюють.
2: Про мобілізацію.
1: 76 керівників територіальних центрів комплектування вже отримали підозри, розповів голова Національної поліції Максим Цуцкерідзе. За його словами, правоохоронці також перевіряють можливі незаконні бронювання військовозобов'язаних та рішення військово-лікарських комісій. Частину сумнівних висновків ВЛК вже скасували. Від початку повномасштабної війни поліція розслідує сотні справ, що пов'язані із незаконним ухиленням від мобілізації, підробленням медичних документів та незаконним виїздом за кордон. Цуцкерідзе наголосив, кожен випадок перевіряють окремо, а сама підозра ще не означає, що людина винна.
2: Про мову.
1: Українська мова має бути не лише на уроках, а й у шкільних чатах. Мовна омбудсмен Олена Івановська нагадала правила для освітян. Учителі мають спілкуватись українською під час уроків, на перервах, виховних заходах, а також у листуванні з батьками, якщо йдеться про навчання. Водночас приватне спілкування батьків чи учнів іншими мовами закон не забороняє. Івановська нагадала, за порушення мовних правил у сфері освіти передбачене попередження або штраф. За повторне порушення сума може сягати майже 12 тисяч гривень.
2: Про кордони.
1: На українсько-румунському кордоні стане простіше для вантажівок. На пункті пропуску Порубне-Сірет завершили перший етап модернізації вантажного термінала. Там уже облаштували нове покриття, водовідведення, освітлення та системи контролю. Наступний крок – встановлення митного обладнання та будівництво 4 додаткових смуг для вантажівок. Також планують облаштувати окрему зону очікування. У Мінвідновлення сподіваються, що після завершення робіт пункт пропуску зможе приймати більше вантажівок, а черги на кордоні скоротяться. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 17.02. Зараз на годиннику в студії традиційно для вас я, Олександр Попов, так, Максим Зборовський так само тут, але з нами сьогодні ще класний гість.
2: Людина, яка не купалася в морі цього літа.
3: І не ходила в гори, і не літала нікуди. Дякую, мені приємно, що ви послухали пісню. Я думав, що ніхто не слухає перед прем'єрою.
2: Це якраз були ми. Привіт. Іван Марунич, «Карта світу», в гостях в вечірньому драйві Авторадіо. Класний трек. По-перше, хочу привітати тебе з ним. Дуже він літній, дуже світлий, з приємними нотками ностальгії. Ми його обов'язково поставимо, але хочемо поговорити про сам момент творення цього треку. Розкажи, будь ласка, з чого починалося?
3: Почалось все дуже давно, коли в 2016 році я познайомився з Олександром Положинським. Ми грали в футбол, ми їздили на десятки разів, я думаю, що декілька сотень насправді концертів зіграли на фронті. З Олександром ця дружба переросла в творчу співпрацю, і в період з 19 по 21 рік ми написали, ну, не багато, не мало, 78 пісень в проєкті Олів'є. Так от, це наша творча лабораторія, це як така скринька, яку ти відкриваєш і кажеш собі, так, що ти сьогодні візьмеш для наступного релізу, або «Карти
1: світу», або
3: Олександро Положинський, так. Ну, я, звісно, жартую, я цю пісню давно полюбив і давно Олександру казав, що хотів би її взяти в репертуар «Карти світу». Чому я кажу про Олександра? Тому що він автор цієї пісні, він написав текст, мелодію придумав, я йому трошки допоміг.
2: Тобто ти його вмовляв, віддай мені, віддай.
3: В музику. Я не сильно його вмовляв, просто її час настав. І от я пам'ятаю, що він мене запросив виступити на своєму концерті 31 серпня 2025 року. Ага. І тоді я вийшов на сцену і сказав, друзі, а зараз до вашої уваги хіт літа 2026. А я, не дивлячись на те, що у нас зараз горизонт планування маленький, але раз ми вже тут, влітку 2026 року, я вирішив слово дотримати, і тепер є «Карта світу» придебашка, і радий, що вона тепер є і на Авторадіо.
1: Давай, тобі яке, Макс, найбільше слово сподобалось? Придебашка, притичина?
2: Ну, диви, придебашка, воно більш зрозуміло, та придибати, надибати.
3: Перша людина за останні два тижні, яка знає це слово.
2: Ну, я не знаю, у нас в Херсоні завжди казали один одному, там, надибав когось. Ага. Ну, тобто це зрозуміло для мене. А от притичина, це вже трошки складніше, тому що тут відразу ти таки думаєш, так, а при чому тут тичина? При чому тут письменник?
1: Зараз тебе Ваня цей просвітить, бо я вже знаю цю історію.
3: Це,
1: давай.
3: Це просто насправді відкриваєш словник і синонімічний ряд слова «пригода». Тобто придебашка, притичина, там ще є придебенція, але Олександр в текст уже це слово не вставляв. Приключка є в приспіві. Словом, це все синоніми слова пригода, але ми не проти, якщо завдяки нашій пісні метафорично це слово, власне, придебашка отримає ще якісь значення.
1: Бачиш, як все просто виявляється, що це один сенс. Просто різними словами. Просто... Яка українська
2: клас.
1: Мова може бути різнофарбною?
2: Вот. Просто фантастично.
1: Мені цікаво, як відбувалося саме написання. Тобі Саша не казав, як він такий, треба придумати синоніми і буду шукати. Чи воно народжувалось по-іншому?
3: Ну, я можу сказати вже фінальну стадію. Тобто, як тоді це все відбувалося? Ми відчували, що вже є якась кількість пісень, яку ми хочемо доробити. Ми збиралися на якійсь творчій локації. Всі приносили по шматочку, що придумали. Хтось трошки тексту, якісь ідеї, мелодії, гармонії і так далі. Так от, конкретно придебашка була дороблена в будинку моїх батьків за містом. І я пам'ятаю, що це теж було літо, було дуже спекотно. І ми, власне, до ночі щось вигадували, записували. От, ну і от, власне, в будинку моїх батьків дописалася пісня «Придебашка». От, власне, вона весь цей час жила в якомусь такому акустичному варіанті. На деяких концертах ми грали, але назавжди знаємо, що місце народження, ну, можна сказати, те ж саме, де і народили Івана Марунича.
1: Непогано. Ну що, друзі, давайте слухати «Карта світу». Придебашка на хвилях Авторадіо.

0: Європа. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Я не знаю, якщо ви зараз не співаєте після цього в машині, в салоні, де б ви не слухали «Ох ти придубашка, ох ти притичина», у вас, значить, серця нема. Камінь там, лід, ви сніжна королева, давайте розтоплюйтесь.
3: Можемо вам підказати ту точку на карті світу, де ви можете знайти і відповіді на ті питання, які у вас з'явилися стосовно тих слів, які ви тут могли почути. Їх ви можете знайти в словнику або напряму запитати у Вані Марунича, який в студії Авторадіо. Він пояснив декілька, хоча от там вже другі рядки, де йде приключка, та це все продовжується синонімічно. Ряд. Скільки там загалом ви познаходили от цих синонімів?
4: Ну, давайте разом. Ах ти придибашка, раз. Ах ти притичина, два.
3: Ну, ви ж точно
4: ти
3: не
4: моя
3: всі
4: приключка.
3: Використали.
4: Ні, все, три.
3: Все три?
4: Ну, конкретно синонімів до слова пригода три, так. А ну, там є ще халепа, ну, халепа це не зовсім пригода, хоча теж...
3: Але може бути приємно.
4: Може бути,
2: так. Я хочу, щоб ти ще встиг розказати нам про кліп. Тому що він особливий, і я всіх закликаю, залітайте на ютубчик, знаходьте придибашку, і не тільки слухайте там, де ви слухаєте, на Авторадіо або якихось стрімінгових платформах, а ще дивіться відео, воно дуже красиво і килим, окрема історія.
4: Так, насправді зйомка кліпу, це справжня була для нас придибашка, тому що ми знайшли нових друзів в селі на Житомирщині. Чому нових друзів? Тому що Ірина, з якою ми реально познайомились через Інстаграм, Лазебна, дівчина, яка веде фантастичний блог, який називається «Село and Soul», і через блог показує любов до краси села. І от ми справді влюбилися спочатку в її блог, а потім в усіх мешканців, які живуть в цьому селі, тому що ми туди приїхали. Ми приїхали, взяли камеру і практично нічого. Ну, ми планували, що це має бути сільський кліп, але те, що ми зняли, це було те, що ми бачили на свої очі.
3: Що за село? Яка область?
4: Житомирська область. Село попросили не називати, щоб там не було напливу туристів.
3: Так, розумію.
4: Власне, і все, ми приїхали, і просто ми намагалися працювати, але там хотілося просто лежати на траві, дивитися вночі на зорі, вранці на красиві, знаєте, коли от ідуть кудись на пасовиська, корови, ну і все це мурашить, ми намагалися все це за декілька днів зняти, зняли набагато більше матеріалу, ніж увійшло у кліп. Все, що увійшло в кліп, на Ютубі, як Сашко сказав, все правильно, карти світу, будемо раді, якщо ви подивитесь.
2: Мені сподобалось формулювання в вашому прес-релізі, де замість чата GPT сусід, який знає найкращі місця для купання на озері. Це прям от дуже точно передає відчуття села, де немає такого зв'язку, де в тебе едж ледве ловить, але все
3: тут,
2: інше
3: тут відростують на грубі, та із кукурузою вареною, я не знаю, там раки, ще щось, ну це друзі, це вайб, за яким ми насправді тут у великих містах всі дуже сильно скучили. Але стосовно села я більше ніж упевнений, що осінтери, які зараз нас слухають, а вони вже такі руки набиті мають. Та? Ага, Житомирщина, щас, виклик прийнято, зараз будемо шукати.
2: Що далі? Що, де тебе можна буде почути наживо? Можливо, якісь анонси?
4: Так, ми вже перейшли... А, до речі, карті світу 6 років. От
3: вау,
4: ці дні
3: вітаємо.
4: Ми рівно 6 років тому вперше виступили, тоді ще не було назви, а тепер ми відзначаємо 6 неймовірних років. Хоч і живемо в непрості часи, але це, я думаю, що не тільки нас підтримало, але й всіх тих людей, які полюбили наші пісні і приходять на наші концерти. 3 вересня приходьте в Києві в Рівермол.
2: О, все там ми будемо. Ваня Марунич був сьогодні з нами. Друзі, а ми з вами їдемо далі.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: «Канн» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі!
3: Чуєш? У «Канн» ювілей – 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяги, взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: От я знайшов приклад фрази «не з тієї ноги встав» або ж «не щастить», максимально «не щастить». Значить, цей приклад мав місце в Бразилії, причому під час чемпіонату Бразилії з футболу.
3: Ану.
2: Грали дві команди – Курітіба і Шапекоенсе.
3: Так.
2: Значить, захисник господарів Жасі Мараньо, значить, так його звати, він забиває гол.
3: Так.
2: Я так розумію, що ти не чув цю історію.
3: Знаю.
2: Ні? Значить, я тобі спробую розписати і розмалювати. Значить, він біжить до кутового флажка,
3: так,
2: святкуючи забитий гол, перепригує рекламні оці щитки, банери.
3: Так.
2: І провалюється. Просто. Провалюється крізь землю.
3: Куди?
2: Там була просто яма, спуск під трибуни.
3: Ой.
2: Він ламає щиколотку.
3: Ой, як
2: от під час цього святкування. І потім, повернувшись, він з'ясовує, що ВАР зафіксував офсайд і скасував цей гол.
3: Це не просто поганий день.
2: Прикинь, це двічі боляче.
3: Це найпоганіший день, мені здається, в його кар'єрі. Так, друзі, хай...
2: Але він став відомим, він став знаменитим, тому що він вже просто оце відео на меми розібрали.
3: Що толку? Друзі, хай у вас таких днів не буде. Давайте, слухаємо погоду на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: 5% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31 08 2026. Подробиці на epicentry.ua.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо з вами традиційно. Не забувайте про нас. Я Олександр Попов, Максим Доровський. Всі тут в студії вечірнього драйву. Ну і ще раз нагадаю, що у нас є соцмережі, де ми вас збираємо, акумулюємо, з вами спілкуємось. Наприклад, телеграм-канал Авторадіо Україна. Заходьте, будь ласка. Або просто можете завжди нам написати в студію. Сайт Авторадіо Україна. Там дуже багато різних ніштячков. І важливо, щоб нас слухати можна було будь-якій точці планети, де б вони знаходилися. України, світу, галактики, скачуйте додаток Авторадіо Україна і на Android, і на iOS.
2: Ну, а якщо зустрінете іншопланетян, обов'язково їм покажіть, для того, щоб і вони несли Авторадіо далі по цьому всесвіту. Якщо ви втомилися просто від серйозних, важких новин, серйозних, маю на увазі, політичних або ж економічних, то хочу трошечки розважити вас. Карколомна новина сталася в Мексиці.
1: Так.
2: Значить, жінка на автомобілі
1: так
2: врізалася в стіну, сприйнявши намальований тунель за справжній.
1: Це мультик?
2: От якраз мультик малювали. Мультик малювали. Саме Луні Тунс малювали цю сцену, зображали з мультфільму, де койот малює тунель, щоб обдурити роутранера. І жінка, вона от просто їхала і подумала, от тунель, я туди теж заїду. Як тобі?
1: Я не знаю. Я, чесно, навіть не знаю, як реагувати. Ну, це і смішно, і сумно. Мені шкода цю жінку, звичайно, що вона розбила автомобіль. Сподіваюся, що з нею все ціло.
2: Ну, я сподіваюся, вона дотримувалася правил дорожнього руху, там при в'їзді в тунель.
1: Вимкнула світло?
2: Там вимкнула, та і швидкість скинула. Але все одно машину шкода.
1: Ой, шкода. Друзі, будьте максимально уважними на дорозі. Якщо зараз пересуваєтесь, не перевищуйте швидкісний режим і будьте в безпеці, як під час повітряної тривоги. Ми з вами їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
9: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
8: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
9: І ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Семеро людей загинули, десятки отримали поранення внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що стався в ніч на 11 серпня. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загинули працівники «Запоріжсталі». Люди саме прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки пошкоджені енергетичні та виробничі об'єкти. Роботу «Запоріжсталі» повністю зупинили. Інші підприємства «Медінвесту» у Запоріжжі працюють на знижених потужностях. Наразі фахівці оцінюють пошкодження та визначають, коли виробництво можна буде відновити. У середу в Запорізькій області день жалоби за загиблими.
2: Про залізницю.
1: В «Укрзалізниці» закликали українців не нехтувати безпекою під час повітряних тривог. В компанії нагадали, під час масованих російських атак поїзди в небезпечних регіонах можуть зупиняти. Якщо поруч є укриття, пасажирам радять іти туди, навіть якщо через це доведеться пропустити електричку. Якщо укриття поблизу немає, варто відійти подалі від залізничних об'єктів і не залишатись у скупченні людей. В «Укрзалізниці» наголошують, життя та безпека важливіші за поїзд.
2: Про екологію.
1: На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. Помітили масовий мор риби у трьох водоймах. Повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнатись джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві. Забруднення могло потрапити до водойми області через мережу зливової каналізації. Місцеву владу закликають не використовувати воду з цих водойм до завершення перевірки.
2: Про українців.
1: У швейцарському кантоні Цюрих можуть скоротити соціальні виплати для частини українців. Йдеться про людей зі статусом захисту С, які отримали дозвіл на проживання. Зміни планують запровадити з березня наступного року, але їх ще має затвердити кантональна рада. У Цюриху пояснюють, не хочуть, щоб розмір допомоги стимулював українців переїжджати до кантону саме через вищі виплати. Причина актуальна ще й тому, що навесні наступного року перші українці у Швейцарії матимуть 5 років перебування в країні і зможуть претендувати на дозвіл на проживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку, 18 година, 3 година нашого ефіру. Ми продовжуємо бути разом з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, всі в цій студії.
2: Що ти зробив в своєму віці для хіп-хопу, Сань? Сьогодні день хіп-хопу.
1: Кепку навік одягну максимум.
2: Ну, але ж в якийсь період свого дорослішання ти, я впевнений, ти слухав хіп-хоп. Ти слухав реп
1: і
2: намагався виглядати як 50 Cent.
1: Ну, не те, щоб як 50 Cent, але були свої там Snoop Dogg, Cypress Hill, Eminem, все це було під час моєї молодості. Плюс, там, не знаю, зараз трошки зашкварений, на жаль, Limp Bizkit або Crazy Town. Це ж все така суміш рок, реп, хіп-хопа.
2: Так, це солянка.
1: Тому це непогано, можу так скажу, качало нас на скейтерських майданчиках.
2: О, як мене качало українське. Ось з моменту повернення до автентики, з моменту того, коли ми на Червоній Руті, на нашому найвідомішому на весь світ фестивалі побачили танок на Майдані Конго, коли ми побачили Тартар, коли вони просто розірвали всю країну на м'ясо своїми хітами, зроби мені хіп-хоп і мікрофонна перевірка, хоча мені здається, мікрофонна перевірка була набагато пізніше у Тартака, та, ніж його перший альбом. В будь-якому випадку це все дуже сильно вплинуло на мене. Я думаю, що і на багатьох слухачів, які зараз пригадують і намагаються згадати, а де ж моя ця касета, де моя касета?
1: Насправді цікаво зрозуміти, який перший хіп-хоп-трек взагалі хто в свій час почув, тому що я от намагаюся згадати, і мені складно. Я знаю, що у мене перша касета – це був Майкл Джексон «The History», а перший диск це був Def Leppard. Я отак в мене розійшлося. А ви можете, до речі, нам зараз і написати, якщо пам'ятаєте, першу хіп-хоп трек або виконавця, якого почули, нам буде приємно. Ну а ми з вами їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Продовжуємо бути разом з вами. Поговоримо на автотему.
2: Так, про тачки поговоримо. Попало мені на очі дослідження найпопулярніших автомобілів в Європі, в тому числі і в Україні. Це велике дослідження за підсумками продажів нових автомобілів в 34 країнах Європи.
1: Так. Тобто в загальному, що купують в країнах Європи найбільше.
2: Так. Давай. І я пропоную зосередитися на декількох позиціях, саме на лідерах ринку, на популярних брендах і на преміальних тачках. Отже, тут результати загалом за першу половину 26-го року показують, що популярні автомобілі, вони суттєво відрізняються залежно від регіону, достатку громадян, залежно від того, наскільки підтримується власний автопром громадянами. Але є тенденція на кросовери. Це модна тенденція, вона зберігається декілька років поспіль, ніби як нарощується, але попри цю тенденцію, ці кросовери, вони посідають перше місце в половині європейських держав. Не всюди, тому що в багатьох регіонах покупці продовжують віддавати перевагу класичним хетчбекам і седанам. Якщо дивимося на лідерство, то абсолютним чемпіоном за кількістю перших місць має кросовер Toyota Yaris Cross.
1: О, прикольно. Ну, тобто, знаєш, Toyota люблять. Yaris знайома вже багато років модель, яка проходила не одну стадію трансформації, а потім оновлення якраз в SUV категорію туди в крос якраз теж людям сподобалось.
2: За популярністю брендів на першу сходинку в Європі вилетіла знову ж таки та ж Toyota. Вона стала лідером ринку в 8 країнах. Дивимося далі. Преміальні моделі, вони вирвалися в лідери лише в 5 найзаможніших країнах Європи. Це не дивно.
1: Ну так.
2: Деньги єсть. Модель Volvo XC60 найпопулярніша в Швеції. Mercedes CLA очолив рейтинг в Люксембурзі. І Tesla Model Y. Перше місце в Фінляндії, Нідерландах і Норвегії. А у нас Renault Duster.
1: Ну, ми його любимо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Я ховаю.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі. Best to School.
8: Деталі на сайті UKUA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
10: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
11: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
10: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
12: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на зв'язку, а давайте з вами подискутуємо. Значить, роботодавцям заборонять турбувати працівників у неробочий час, телефонувати або писати. От така ініціатива з'явилась в Україні, пропонують законодавчо закріпити право працівників на інформаційний спокій. Якщо закон ухвалять, то якраз це роботодавці не зможуть вимагати, взагалі вимагати навіть відповіді на дзвінки, повідомлення чи листи після роботи у вихідні або під час відпустки, що теж немало важливо. За відмову виходити на зв'язок не зможуть карати чи звільняти. Виняток, звичайно, лишаються служби екстреної допомоги, медики. Там всяка критична інфраструктура. І тепер от цікаво, наскільки реально роботодавці готові підкоритися цьому закону.
2: Тобто ти думаєш все ж таки, що у нас процвітає ось цей спам чи тероризм від роботодавця?
1: Коли можуть
2: о першій годині ночі тобі написати «спиш».
1: Ну давай, не перша ночі, як мінімум відпустка дуже часто не є цим фактором зупинки, щоб не написати, а що там ти проєкт закрив, а отут є питання по-іншому. Ти в відпустці, то можете коротко відповісти. Ну це є, я впевнений, зараз люди слухають, вони точно можуть підтвердити.
2: А от мені цікаво, чи багато серед наших слухачів, власне, потерпають від такого робочого спаму в позаробочий час або в час відпустки. Ну, слухай, по-перше, треба визначити, дійсно, термінологічно, якщо це планується напрацювати законопроект, то як це буде називатися? От я зараз відразу пропоную або там спам від керівника, або робочий тероризм.
1: Мені подобається інформаційний спокій. Вона така лайтова, але мені зрозуміло. Закон про інформаційний спокій всіх людей. Коротше, ваші варіанти можна написати. І, в принципі, що ви думаєте от про таку ініціативу? Підтримуєте, не підтримуєте? А може ви сам начальник і не хочете цього?
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ю».
6: Літо створено для відпочинку, а «Амір Сон» для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Літо закінчується не колись.
9: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
8: 068-885-7007.
9: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.army.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Слухай, я ж на Одіссеї був, ну, на позаминулому тижні.
2: Так.
1: Да, тобто, от зараз має завершитися вже прокат. Чи ні?
2: Ну, дивись, він вже триває 4 тижні, світовий прокат. Він вже зібрав, от, з останніми даними, 1,1 мільярд доларів.
1: Вау.
2: І я впевнений, що це ще не кінець. От в Північній Америці фільм заробив 460 мільйонів, а ще 643 мільйони приніс міжнародний прокат. Плюс я впевнений, що буде ще якийсь стрімінг, скоріш за все, буде продаж якихось цифрових версій. Можливо, з'явиться ще якась альтернативна режисерська версія. Я думаю, що вони зайдуть туди ближче до 1,5 мільярда сміливо, бо я впевнений, що прокат точно не зупиниться, бо люди хочуть іти. Не всі мають можливості потрапити в IMAX, екранів не так багато, тому ще й буде.
1: От мені цікаво, чи дійсно поб'є Одіссея Нолана його ж темного лицаря, тому що він, здається, знову ж таки, є лідером серед всіх його фільмів, ну, тих, які побили мільярд. Але от мене вразила інша історія одного актора, якого ми бачили не так багато, ну, якщо наші слухачі дивилися Одіссею, значить, Агамемнона, якого зіграв Бенні Савді, він став найкасовішим актором 26-го року завдяки участі лише в двох фільмах цього сезону, але в Одіссеї він, ми його бачили лише 4 хвилини. 4 хвилини. І він просто за це отримав понад 2 мільярди доларів.
2: Хорош. Оце називається «Я ціную свій час екранний». Друзі, нам би всім так. Ми бажаємо, щоб за вашу роботу її оцінювали максимально адекватно.
1: Ну, і якщо встигаєте сходити в кіно на Одіссею, гайда.
2: Так, а ми на сьогодні прощаємось. Почуємось завтра так само, 16-та. Підключайтесь до Авторадіо. Па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна має пришвидшити виконання умов програми Ukraine Facility, щоб якнайшвидше отримати подальше фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам визначити, які завдання ще не виконані, швидше їх закрити. За його словами, від цього залежить, скільки коштів Україна зможе отримати від міжнародних партнерів. Корецький наголосив, уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги. Нагадаю, за програмою Ukraine Facility Україна вже залучила 29,5 мільярдів євро із передбачених майже 47.
2: Про експорт.
1: Зупинка українських портів уже зробила експорт зерна дорожчим. Логістика підскочила в ціні приблизно на $50 за тонну. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, витрати можуть зрости ще на $20. Україна вже шукає альтернативні маршрути через залізницю, автотранспорт і європейські порти. За словами Висоцького, це має зменшити дефіцит логістичних можливостей і стабілізувати ціни на зерно. Нагадаю, з 21 липня в морські порти України не заходить жодне судно через російські удари.
2: Про веб-ресурси.
1: Дія сама підказуватиме українцям, які державні послуги їм доступні. У Міністерстві цифрової трансформації планують перейти від принципу «знайди і замов» до сервісу, що сам пропонуватиме потрібні послуги, залежно від ситуації людини. Наприклад, її віку, навчання чи соціального статусу. Йдеться про використання штучного інтелекту, що зможе частину завдань виконувати замість користувача. Водночас у Міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. Першу таку послугу планують запустити вже до кінця цього року.
2: Про актуальне.
1: Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу Evolution, лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу Evolution закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовку, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдиний в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Ту всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: Розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
10: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
11: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
10: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
11: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
10: Живий звук.
12: Київкарфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київкарфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 19-22 градуси тепла, в Ужгороді до 26. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-26 з плюсом, місцями до 32. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 33 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вранці небо у Києві буде ясним, таким і залишатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. З 1.01.08.2026. Подробиці на
1: Vincent.ua. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
3: часом, дієтична добавка. Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Радіо. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: без тебе дам. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
2: Неділя, 16 серпня.
1: 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо. Колос». У третьому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
0: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автора.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 21 година.

0: «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Фейсбук.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Привіт, це Джамала.
3: Привіт, це Скай.
2: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
3: на Авторадіо.
2: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки
3: не

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Барбара Стрейсанд.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.